0: जब याद तुम्हारी आती है।
1: Terra Quente FM, um auditório do tamanho de Trás-os-Montes.